Ado bedalli doli ladish e ya di lalog ejen Ajo de betra da kis nenigi E ajo ba na da hushi jo Ajo benna shi lalog yutkan na deskizo Di lalog ejen e ya tinisha little